Zisi, dolgo da i traje brakot. Taylor Swift, ako raskine se, razbirajte, napravi nov album za to kako bila venčana ne znam koliko godini. I knew it, I knew you. Neverojatna popularnost, rasprodadeni koncerti. Site za nea zboruva Taylor Swift. Ova nedela 10. plasirana so nezini od posleden broj 1 hit. Kužel ga ima najgolemiot hit vo negovata karijera, što se odnesuva do top listite. Moving to the Sun je na čekor do prvite 10. Olivia Dean već je beše na vrvo co Man I Need, se ušte ima na top listata na 12. pozicija. Oasis nikogaš ne beja na prvoto mesto so Wonderwall, no nivniot album od koji što je simnata ova pesna What's the Story, Morning Glory od godina 1995 je jedan od najprodavanite albumi na site vremenja vo Velika Britanija, vojedno jedan od najbaranite albumi spored statistikite vo prvata nedela po izdavanjeto. Se razbira, togaš nemalo socijalni mreži i streaming servisi, što znači da ljudjeto morale da odat do prodavnica za da go kupa нивниот албум. Овој пат песната ја пеја на светското првенство, не беше навротно повторно меѓу првите пет. Ја слушаме Оливија Родриго со Stupid Song и Шакира која што ја пееше Дај, дај на полувремето од финалето од светското првенство. Сега е на чекор до врвот. Сите овие хитови следуваат на Антена. Останете со нас. Radio Antenna 5.